Det var Eurovision-låta vår fra 2017, det, med Jost, Grab the Moment, som åpna tidlig I morgen, den tirsdagen som vi så smått inne I da, den 29. september skriver vi I dag. Nils Hågen Onsdag sier morgen.

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.

En sång som finns var det Odd Nordstoga som ga oss. Hårfine marginer kan avgjøre om Alta kommune havner på ROBEK-lista eller ikke. Det viser en ny rapport. I dag blir saken behandlet i kommunestyret, og det skal vi straks få mer om.

0: Mo Wainwu med Ella Marie. Og det betyr faktisk hjertet mitt
1: ja.
0: På samisk.
1: Ja. Corazón på spansk.
0: Ja.
1: Det er en av de få, et av de få ordene jeg kan på spansk.
0: Jeg prøvde å tenke på noe mer språk.
1: Ja, heart.
0: Ja, my heart.
1: Mitt hjerte.
0: Ja, så svenska, ja, ja. Så att säga.
1: Ja, så att säga. Du är så koselig, vi fortsätter. Det är mycket god musik som inte har spilt ännu. Och en av de sangerna kommer här är med självaste Kygo som har fått med sig Ava Max I låta Whatever.